0: des villes, rats des champs. Radio.
1: Campus.
0: Quoi?
1: Campus. Blé.
0: Non, de froid. Radio Campus. Allô? Allô? C'est la radio? C'est la radio?
2: Campus.
0: Quoi?
2: Campus.
0: Radio quoi?
2: Campus.
0: Ok.